0: الممدودات لداخل ديال القصبة ضد الذرة.
1: نصيحة اليوم،
0: انتما اخواتي اخواني في اللحل اللي دايرين الضرا وجدات وغادي تجنيو هذيك البركه اللي جاب الله، ما تنساوش الشيء اللي كثير ما اكدنا عليه عده مرات في هذه اليوميه الفلاحيه ديالكم، هو ان هذوك الحشرات اللي تيعيشوا في القصبه ديال الضرا بحال السوسه بالخصوص، راه وحده من وسائل المحاربه ضدهم هي ندفنوا القصب مباشره من بعد الجني ديال الكبال، ندفنوه غارق ويلا لقينا كاع نسحقوه قبل ما يتدفن، غادي يكون احسن والحط غادي يكون يكون، غير وكان نديروه وحنا واعيين بالمشكل اللي يقدر يخلق لنا الا ما درناش مزيان من بعد الضرا والارض عامره بالقصب ديالها.
1: اخبار فلاحيه
0: حقيقة، ولاو بعض الإخوان الكسابة ديالنا تيوصلوا الإنتاج مهم ديال الحليب والمستويات رفيعة في الكمية ديال الحليب اللي تعطيها لهم البقرات ديالهم، وهذا الشيء تنشاهدوه تبارك الله كل سنة وفي كل مناسبة ديال المعرض الدولي ديال الفلاحة المكناس واللي تيتنظموا فيه المباريات الوطنية لتحسين النسل ديال البقر الحلاب في بلادنا، وفي هذه المباريات تنشوفوا تبارك الله بقرات وضروبات تيوصلوا ويتعدوا 10,000 11,000 كيلو ديال الحليب في السنة الحليبية، أي في 10 شهور تقريبا، وهما اللي غالبا تيربحوا الجوائز الأولى في هذه المباريات، وهذه مسألة مهمة ومزيانة، لكن اللي اكتشفت في المعرض الدولي للفلاحة باريس ديال هذه السنة هو أن عندهم دابا ولاو ما تيهتموش غير بالمستوى اللي تتوصلوا البقرة ولا الضروبة في إنتاج الحليب في السنة، ولكن تيهتموا أكثر بالمجموع ديال الإنتاج الحليب اللي وصلت له البقرة الحلابة في حياتها من اللي بدأت تحلب، وهذا الشيء تيقولوا المسؤولين عندهم باش يعطيوا اهميه للانتاج المداوم وطويل المده اللي تتوصلوا البقره، وهكذا ولاو تيديروا مباريات ديال تحسين النسل واللي تيقارنوا فيها مجموع الكميات ديال الحليب اللي عطاتهم كل بقره طول حياتها من اللي بدات تحلب، وهكذا تياخذوا جوائز مهمه للكسابه اللي عندهم بقرات تيتعداو 90,000 كيلو ديال الحليب في مجموع الانتاج ديالهم، وكاين عندهم بقرات اللي وصلوا ل 109,000 كيلو ديال الحليب في مجموع الحلبات 13 اللي حلباتهم، اي بمعدل ديال 8,400 كيلو ديال الحليب في كل سنه حليبيه ولمده 13 سنه متابعين، ووصلوا حتى خلقوا عندهم نادي ديال البقرات ديال 100,000 كيلو ديال الحليب للبقره. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:47 الأرب، الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Alicia Mihami.
2: 6h51 sur Médien. Bon réveil, bienvenue dans Matin Info. Merci d'être avec nous en cette heure matinale et en ce dimanche. C'est le moment pour nous de retrouver votre chronique d'actualité. Ce matin, on prend la direction d'Israël. Israël, où les élections législatives auront lieu dans un peu plus de 3 mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou joue sur son alliance avec les partis orthodoxes, alors que l'opposition, elle, se cherche toujours une stratégie et un leader pour évincer le gouvernement actuel. C'est une chronique signée Pascal Zunshine, notre correspondante en Israël.
3: Le Parlement israélien n'a plus que quelques jours avant la fin de la législature et Benjamin Netanyahou a engagé un véritable marathon législatif pour faire passer ce qu'il peut encore des réformes qu'il avait fixées dans son programme politique, ce qui donne lieu à des marchandages avec les partis ultra-religieux qui monnaient leur soutien en échange de législation sectorielle. Pour les Israéliens qui viennent de marquer il y a quelques jours le seuil symbolique du 1000e jour de guerre, ces pratiques politiques sont devenues insupportables car elle creuse la fracture d'une société à deux vitesses où certains n'ont que des droits et très peu de devoirs. Mais rien ne semble arrêter le Premier ministre israélien qui pense qu'il pourra toujours compter sur sa base électorale indéfectible et que le soutien des partis ultra-religieux fera la pointe pour la formation d'une nouvelle coalition. Pas certain pourtant qu'après 3 ans de guerre, cette martingale réussisse encore au chef du gouvernement. Ce qui aura en revanche plus de chances de le servir, c'est la désunion de l'opposition. Dans le camp anti-Netanyahou, c'est toujours le combat des chefs. Si Yair Lapid et Naftali Bennett ont reformé le binôme qui les avait conduits au pouvoir en 2021, ils doivent maintenant